Mambo vipi diamani, tunava karibisha sana ya kwenye kipindi chetu cha msiki leo. Tunaomba mfurahie sana na msiki kutoka Tanzania moja kwa moja. Asante, twende!

0: kwa ili kuwaje mpaka kafika
1: baba
0: siku hizo wewe mtoto wa kike na siku hizo tunapojua mtoto wa kike si rahisi kufika kwa mwanamke
1: mimi nimefika
0: ili kuwaje
1: baba nikitoroka nikaenda zangu kwani nikifika kule bana nasikia ngoma inapigwa nikifika naingia ndani ya jahazi
0: ndani ya majahazi
1: yeah.
0: Na wanaume chungu mzima ndani ya
1: wanaume tupo hamna mwanamke
0: mwanamke watu walikuwa waasili gani.

Ninani takae mtuma, aende dunia ni kuokoa wanadamu. Sauti ilisikika, bingu zikanyama.

0: na wanadamu kutezeka.
1: Tunabashukuru sana kwa kutusikiliza. Muendelee kucheza. Kwa heri mpaka wiki ijayo. Karibuni tena. Asante. Ciao.